0: Kažu imaju više kućnih ljubimaca nego dece, odnosno tiniđera mlađih od 17. Španija, iako nam je prva negde asocijacija na Španiju, more, peščane plaže, sunce, srdačni ljudi, dakle definitivno ova informacija nas je sve negde iznenadila. U španskim domaćinstvima živi više od 15 miliona kućnih ljubimaca, što je gotovo dvostruko više od broja dece mlađe od 17 godina. Kako kažu, to su neki posljednji podaci i od 2021. do 2025. godine. Također je navedeno da je prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku recimo psi su i dalje najzastupljeniji kućni ljubimci. Zatim slede mačke, a onda i neke druge životinje kao što su, uključujući zečeve, ptice, gmizavce, kornjače i tako dalje, registrovani ljubimci. Dakle, a oni neregistrovani, ko zna koliko ih je. Da li vas iznenađuje ova činjenica, odnosno podatak? Dakle, Španija ima više od 15 miliona kućnih ljubimaca, dvostruko više nego dece do 17. godine. Milica Pavlović, Status Quo, gde se sluša RSG? Kako ste, drugari? Imali gužvi? Ko ide na more? Da li su se neki vratili? Kakva je situacija na graničnim prelazima, po vašem mišljenju? Odnosno, ono što ste vi videli, javite. 26 stepeni u gradu.
1: Volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u ven.

0: Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Danas do 29 stepeni u gradu Kragujevcu sunčano, sutra maksimalna dnevna 31, malo i umereno oblačno, za sredu kažu do 30 stepeni i pljuskovi najavljeni. Onkološko odeljenje Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobilo je aparat tragač vena kroz donaciju udruženja Žena uz ženu. Nezaposleni Kragujevčani mogu do 14. jula da konkurišu za subvencije za samozapošljavanje, odnosno za počinjenje sopstvenog biznisa. U skupštinskoj sali u Kragujevcu je održana prva tribina o pravima potrošača pod nazivom Prava potrošača u praksi, kako da se zaštitimo. U zgradi uprave grada održana je prezentacija akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama grada Kragujevca do 2030. U Srgarima je održan 15. memorijal Dušan Milošević, tradicionalna sportska manifestacija koja je okupila brojne učesnike svih uzrasta u trail trkama. Fudbaleri Šumadije izborili su opstanak u Srpskoj ligi Zapad nakon što su u posljednjem kolu odigrali nerešeno bez golova protiv ekipe OFK Napredak iz Markovca na stadionu Čikadača. Nastavljamo dalje druženje drugari 11.04. U gradu poslije merenja kažu da je 26 stepeni, toplo danas do 29. Gde se sluša RSG, kako ste? Amor Mio, Marina Visković otvara sat.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.